0: 15 de mayo e de máis chuvia. Igual que foi durante a fin de semana, con chuvia comenzamos outra semana máis deste mayo que está sendo bastante máis chuvioso que abril. Así que para hoxe agardamos precipitacións repartidas durante a xornada e temperaturas un chisco, tan só un chisco, lixeiramente algo máis altas cas dos últimos días, de tal maneira que esperamos máximas entre os 20 graos do Carballiño e comarca e os 22 graos no Ribeiro durante as horas centrais do día. Típicas temperaturas de primavera.
1: Herrera en COPE.
2: Carballiño.
1: Estar informado.

0: ahora a las oficinas de Nautalia y disfruta del mejor Caribe con Travel Plan desde 890 euros. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
1: COPE Carballiño.
2: 91.9 FM.
3: O lado do Centro de Saúde do Irixo está a residencia para maiores Nosa Señora da Sela, con todos os servizos para a súa asistencia e confort que a convertiron nun referente no sector. No Irixo, residencia para maiores Nosa Señora da Sela, 988-2872-97.
4: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores, perfectas tras los meses de lluvia. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
5: O mércores 13 de mayo, festividade da Virxen de Fátima en Viduedo, San Cristóbo de Cea. Ás 9 da noitiña, procesión e misa solemne na capela de Viduedo, co acompañamento da agrupación musical Xuntanza do Carballiño. En o caso de chuvia, haberá carpa para todos os asistentes. O día 13 de maio, esperámoste na celebración da Virxen de Fátima en Viduedo, San Cristóbo de Cea.
6: Temos unha boa noticia. Moi pronto o Carballiño disporá dun centro de día para atender as necesidades dos nosos maiores. Centro de día Carballiño, con servizos médicos, fisioterapia, podoloxía, nutricionista e as técnicas máis avanzadas para proporcionarlle os mellores coidados. Centro de día Carballiño. Teléfono 698-191-534. Rúa Astureses 22, o Carballiño.
7: Teatro Principal de Ourense. Próximos espectáculos en mayo. O día 9, La Venganza de Don Mendo. Días 14 y 15, Joglars, El Retablo de las Maravillas. Día 16, Concerto Benéfico Azo. Día 20, Chaves Invisibles, Letras Galegas 2026. E o día 29, O Camiño Flamenco. Desfrota da Cultura, Deputación de Ourense.
8: ¿Queres vender o teu piso? ¿A túa casa no rural? ¿Queres comprar nas mellores condicións? Chama a Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga. E de seguro atoparemos ese cliente que demanda un piso, unha casa no rural, tanto reformada como sen reformar, no Carballiño, na comarca do Carballiño ou en calquera punto do Ribeiro. En CEA, Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga. 618-784-282.
9: ¿Imaginas vivir rodeado de natureza, con todo o que precisas o teu alcance? Un lugar onde traballar, facer deporte, relaxarte e compartir experiencias con máis xente como a ti? A só 10 minutos de Ourense, no Parque Tecnolóxico de Galicia, nace un novo estilo de vida, onde traballar, convivir e gozar do teu tempo. Descubre o novo co-living do Parque Tecnolóxico de Galicia. A túa casa, a túa oficina, a túa comunidade. Apartamentos privados, amoblados, equipados, listos para entrar a vivir ou alugar. Con gimnasio, co-working, cafetería, áreas verdes e seguridade 24 horas. Desde 75.000 euros. Infórmate en Inmobiliaria Martínez Nogueira, Rúa do Paseo 31, Ourense.
1: COPE Carballiño.

0: tal que era momento de para falarmos de libros e literatura, pero estando na Semana das Letras, digamos que a percha está máis que posta, e se ainda por riba temos Premio Literario recén saído do forno, pois que che vou a contar. 23 anos teñen xa os galardóns literarios Frei Martín Sarmiento, uns premios que convoca escolas católicas, 112 colexios religiosos na nosa comunidade, e nos que o xurado está composto por alrededor de 3.000 nenos, nenas e adolescentes. Son eles os que elixen coas súas votacións as obras gañadoras seguindo un único criterio. Que obra che gustou máis? Pois entre as gañadoras deste ano, na categoría infantil está Olaia Sendón co seu álbum ilustrado O Pirata Bruno, e na quinta categoría, que é a que corresponde a rapazada de terceiro e cuarto da ESO, Beatriz García Turnes foi apremiada por A Maldición do Papiro Alexandrino. As dúas autoras se aseguran que o Frei Martín Sarmiento ten o aquel de ser un galardón entregado polo público lector.
1: Sí, sí, porque, a ver, na literatura infantil e juvenil, claro, que pasa que o público normalmente non é quen escolle as obras que lee. Hai a figura do que chamamos o mediador, que é un pai, un profesor, un bibliotecario, que escolle os libros, que os meza para os rapaces, non? Entón, aún con este proxecto queda dúbida de se un libro, ainda que funcione, pues, por exemplo, en vendas, ou ainda que teña premios literarios, que dá a un xurado adulto, pois pues, realmente os rapaces lle gustan, non? E cando chega un premio como este, que se mostra que é así, que chegas efectivamente os teus lectores, aquelas persoas que ti te dirixías en primeira instancia, pois pues, a verdade é que é unha alegría.
0: Olaia, ti que opinas?
2: Sí, bueno, é un pouco que di, non? Eu, no meu caso, nunca sempre traballo dende as necesidades persoais, non? Que teño, e neste caso Pirata Bruno é un exemplo moi claro de algo que eu fixen para os meus fillos, non? Entón, que primeiro que logre sair do entorno da casa, non? E que se escoite como os meus fillos escoitaban, non? Pues todas as noites o meu libro. E que ainda por enriba, logo, se xa xulgado e como se xa había aprobado, pois isto, claro, é algo que sube moito a moral, a verdade.
0: Tanto Beatriz García como Laia Sendón teñen na casa ao primeiro xurado das súas obras, fillas e fillos que non só leen en primicia, senón que tamén axudan ás veces na elaboración. De feito, para Laia Sendón, a aterraxe na literatura infantil foi, como vimos escoitar, case unha necesidade no momento da crianza.
2: E entón o que fixen, porque sí que é verdade que isto non foi unha cousa moi pensada, sino que foi máis ben darlle como un pouco de saída a esta pulsión que eu tiña por dentro de... Bueno, que vamos a ver, a min escribir liberou, o sea, salvoume de non volverme tola, non, esta época. E efectivamente a aterraxe na literatura infantil xurde de algo moi orgánico, que bueno, pues eu empecéi a contarlle contos aos nenos, bueno, os nenos que non entendían nada, bro, falou de nenos de meses e tal, non, pero creo que era máis unha necesidade miña que deles, non, porque os nenos casi con escoitar a túa voz xa lles abonda, non? E así foi, o sea, foi unha traslación pois moi orgánica, moi natural, e en función da miña pulsión creadora e o contexto, no, que tiña que...
0: Beatriz García Turnes tivo na maternidade non un incentivo, como lle aconteceu a Olaia, senón unha pausa obrigada na publicación, pero agora os adolescentes da casa...
1: A ver, xa a miña novela anterior era juvenil, supoño que ten que ver coa miña faceta de profe, de secundaria, pero despois, cando volvín a escribir, tiña dúas fillas tamén esa idade de secundaria. Creo que sí, que tamén tivo que ver con iso, e ademais elas son moitas veces as miñas primeiras lectoras e la continúan tendo agora, non? Bueno, pois pues, que tivesen esa idade, supondo que sí, que tivo influencia iso. Son críticas, pero teñen bastante ollo, e creo que ás veces, ainda que a mí me guste as críticas, en algún caso ayudaronme a mellorar as novelas, non en concreto.
0: Coincide na avaliación do bom momento no que ven a creación do libro en galego, tanto infantil como juvenil, no que as dúas continúan facendo achegas. Olaia Sendón vende de publicar un álbume pensando para as crianzas que sofren dislexia, mentre Beatriz García segue a ter a vista posta nos lectores juvenis.
2: Elaborei un conto que para todos, o sea, non é solo para os nenos disléxicos, ¿no? Pero que te permite, ou que vencella a ortografía, as palabras, a imaxe gráfica que teñen. Entón, por exemplo, o vento, ¿no? Pois o vento é un pantalón pendurado dun tendal que forma unha V, ¿no?
1: Pois estou facendo un proxecto que me parece que vai quedar moi bonito, que son como micro relatos protagonizados por animais, pero non dirixidos a un público infantil, sino máis ben juvenil, con ilustracións de Xela García Caballo, que, bueno, que está facendo, bueno, xa digo, é un proxecto que estamos facendo xuntas a vez, que non, que está en proceso, pero eu creo que está quedando moi bonito.
0: A conversa íntegra con dúas das premiadas nestes premios Frei Martín Sarmiento de Literatura que fai que chegou a súa 23 edición neste ano, poderás escoitala na nosa páxina web en cope.es/Galicia. Agora imos cos deportes. Información patrocinada por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu? Non deas voltas. As solucións están en integralmotion.es. Celta e Depor ven máis preto os seus obxectivos. Álvaro Lorenzo, contanos, bos días.
3: Bos días, pois sí, o Celta está moi pretiño de confirmar o seu retorno a Europa un ano despois de facelo a Europa League. Tamén ten moitas posibilidades de voltar a esta competición, pero aínda ten opcións de Champions logo da súa victoria histórica por primeira vez no Metropolitano e por primeira vez na era Claudio diante do Atlético de Madrid, 0-1 cun golazo de Borja Iglesias. Un Celta que mañá xa ten que xogar co Levante para dar un pasiño máis cara a Europa. O Deportivo está en zona de ascenso directo, quedan tres encontros, depende polo tanto de si mesmo antes de recibir a Andorra nun partido para o que vai recurrir a quinto cartón amarelo que veu Yeremay. En baloncesto destacamos o ascenso do Obradoiro a CB e a victoria histórica do Breogán na cancha do Real Madrid. En balonmán, o Guardés foi subcampeón da Copa da Raíña, perdeu a final diante de Veravera.
0: Graciñas, Álvaro. E ti lembra, as solucións para compra-venda de seminovos e de ocasión está en integralmotion.es. Seguimos contando o que che interesa. Estamos en Herrera en COPE.
4: COPE Carballiño.
5: 91.9 FM.
6: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10 da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro no Carballiño.
7: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
8: No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. Realización, manteñemento e recuperación de xardins, desbroce de fincas, podas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
9: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
10: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na Rúa San Cibrando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de 1, 2 e 3 dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
11: Descubre nuestro nuevo almacén Obramat en Ourense, diseñado para que tu compra sea fácil y rápida. Ven al polígono Santibrao das Viñas y compra donde compran los profesionales. Obramat.
12: ¿Queres vender o teu piso? ¿A tua casa no rural? ¿Queres comprar nas mellores condicións? Chama a Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga. E de seguro atoparemos ese cliente que demanda un piso, unha casa no rural, tanto reformada como sen reformar, no Carballiño, na comarca do Carballiño ou en calquera punto do Ribeiro. En CEA, Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga. 618-784-282.
13: Empieza fuerte, empieza conectado. Conectado con Abatel. Gigas que llegan donde ti llegues. Fibra, 1000 megas, más móvil, 50 gigas por 19,99 euros. Sí, ahora por só 19,99 euros o mes. No te compliques. E vai por la tenda de Abatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
14: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambiarlo, ¿verdade? En SR Detail, ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que volva a lucir como novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible ao máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, O Carballiño, ou en srdetail.es.

0: Muy buen día, amigos, amigas, oyentes. 34 minutos pasan las 12 do mediodía de este lunes 11 de mayo. En este preciso instante comenzamos a nosa diaria producción informativa e radiofónica que chamamos O Mediodía de Cope o Carballiño, que realizamos diariamente de luns a venres desde esta hora ata as 2:30 da tarde, e completamos os sábados con noso programa da fin de semana. E como sempre, comezamos este tempo de radio mirando pola ventá, vendo como está o día e sobre todo interesándonos pola súa evolución para as próximas horas. En este inicio de semana, con tempo inestable, con previsión de máis chuvia, aínda tanto hoxe como mañá martes. Xa parece que a partir do mércores irá escampando, iremos a días xa con tempo seco, pero insisto, de momento, tanto hoxe como para mañá, aínda teñen continuidade as previsións de días con chuvia. En canto ás temperaturas propias deste tempo de primavera, máximas de madrugada e primeiras horas da mañá, en torno dos 8 graos, máximas que se situarán nestas próximas horas entre os 17 graos de media no Carballiño e comarca, e como sempre un chisco por riba no Ribeiro, onde rozarán os 20 graos.
1: Cope Carballiño.
2: Estar informado.
0: O Carballiño dedicará a Festa do Pulpo deste ano a Illa Canaria de Lanzarote, tal como se daba a coñecer por parte do Concello Carballiñés esta pasada fin de semana. Desta maneira, o Carballiño, o Concello, elixe Lanzarote como protagonista da que será a 64 Festa do Pulpo, que se celebrará, como é habitual, o segundo domingo de agosto. Este ano cadra no calendario do mes de agosto a día 9. O Concello decantouse pola illa de Lanzarote debido ao seu especial vínculo, destacaba nun comunicado emitido o propio Concello, o seu especial vínculo co Carballiño, nun guiño á comunidade canaria que acolle a moita emigración carballiñesa. Tanto Lanzarote como o Carballiño reivindican a calidade da cociña atlántica, dos produtos do mar e da terra. As nosas pulpeiras participaron varios anos no Festival Enogastronómico Saborea Lanzarote, onde sempre tiveron unha gran acollida. Ademais, dase a circunstancia que o conselleiro de Turismo do Cabildo de Lanzarote, que se chama Ángel Vázquez, é carballiñés, nacido no Carballiño, mantén aínda hoxe en día unha relevante relación, unha importante relación co Carballiño. Así pois, Lanzarote, Canarias, protagonista este ano na que será a 64 edición da Festa do Pulpo. E tamén desde o Concello Carballiñés, neste caso desde a área de promoción social e educación, recordan a todas as familias que durante toda esta semana, ata o venres, día 15, permanece aberto o prazo para solicitar praza no programa de conciliación de verán o Divertiño 2026, que comezará o día 22 de xuño e continuará ata rematar as vacacións escolares e comezar o próximo curso, que será xa o 2026-2027, no mes de setembro. Así pois, recordamos que, como ven sendo habitual todos estes últimos anos, o horario deste programa de conciliación para as familias carballiñesas irá dar 7:30 da mañá ás 2 da tarde e incluirá o servizo de almorzo a partir das 8 da mañá. Será un programa destinado a nenos e nenas de 3 a 12 anos de idade, con prioridade para aqueles escolarizados en centros educativos do Concello Carballiñés e tamén empadronados no Carballiño. Así pois, as familias interesadas poden solicitar praza, están aínda a tempo de facelo, ata este próximo venres, día 15, ata o venres desta semana, a través da páxina web ocarballiño.gal, no aportado do taboleiro de anuncios, ou acudindo presencialmente ás oficinas de servizos sociais na rúa Faustino Santalices do Carballiño. En Maside, o Concello publica a convocatoria de bases que regularán a creación dunha bolsa de emprego no Concello de Maside para as prazas de operario, condutor, operario de servizos varios, limpador de instalacións municipais e auxiliar administrativo. Mediante o decreto da Alcaldía aprobáronse as bases que regularán a creación desta bolsa de emprego. Ademais, acórdase realizar a convocatoria para a presentación de solicitudes. As citadas bases están publicadas no taboleiro de editos municipal e tamén na sede electrónica do Concello de Maside. As prazas que se convocan serán ocupadas mediante contrato laboral temporal. A modalidade de contratación, polo tanto, contrato realizado a amparo da normativa laboral segundo as necesidades do servizo, coa duración que se especificará no mesmo. O sistema de selección mediante concurso oposición e o prazo de presentación de solicitudes 10 días hábiles contados a partir de mañá martes. O lugar de presentación de solicitudes o rexistro xeral do Concello de Maside ou a través da súa sede electrónica. En crónica política eleva o seu tono Espazo Común a oposición municipal no Concello Carballiñés. Eleva o seu tono pedir esta mañá a dimisión do alcalde en funcións, Pepe Castro Gil, tras a polémica suscitada pola ocupación este pasado sábado do pabellón de deportes do Carballiño para a celebración da festa do Partido Popular. Desde Espazo Común manifestan nun novo comunicado difundido esta mañá que resulta intolerable o acontecido durante esta fin de semana. En un mundo normal, o señor Castro debería xa presentar a súa dimisión. Tamén o presidente provincial, Luis Menor, debería explicar a presencia de vehículos da Deputación no operativo de desmontaxe. Este pasado domingo reprochan desde Espazo Común. Tamén desde o Bloque Nacionalista Galego do Carballiño denuncian o que consideran é uso partidista de instalacións públicas para a celebración de festas do Partido Popular. Desde o BNG Carballiñés proclaman que os espazos públicos do Carballiño non son propiedade de ningunha formación política e deben estar ao servizo da veciñanza en igualdade de condicións. Pois ben, terá ocasión de responder a estas críticas Pepe Castro Gil, o alcalde en funcións, e terá ocasión de facelo hoxe no transcurso deste programa de radio. Con nós estará o alcalde en funcións aquí nos estudos de COPE o Carballiño na segunda hora do programa. Así que, señoras e señores ointes, pois é o momento de realizar o primeiro intermedio publicitario neste primeiro programa da semana e logo continuamos xa.
3: Si quieres evitar esperas y pérdidas de tiempo, presenta tu declaración de la renta en Pimegal, en Otero Pedrallo 20, Carballiño. Acuérdate, tu declaración de la renta en Asesoría Pimegal, para una comprobación de tu borrador eficaz y eficiente. Asesoría Pimegal, Otero Pedrallo 20, junto a Inén, Carballiño.
4: ¿Imaginas vivir rodeado de natureza, con todo o que precisas o teu alcance? Un lugar onde traballar, facer deporte, relaxarte e compartir experiencias con máis xente como a ti? A só 10 minutos de Ourense, no Parque Tecnolóxico de Galicia, nace un novo estilo de vida, onde traballar, convivir e gozar do teu tempo. Descubre o novo co-living do Parque Tecnolóxico de Galicia. A túa casa, a túa oficina, a túa comunidade. Apartamentos privados, amoblados, equipados, listos para entrar a vivir ou alugar. Con gimnasio, coworking, cafetería, áreas verdes e seguridade 24 horas. Desde 75.000 euros. Infórmate en Inmobiliaria Martínez Nogueira, Rúa do Paseo 31, Ourense.
3: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
5: Mediodía en COPE o Carballiño. Xan Pinal.
0: Como non, nesta nosa última tertulia tamén era motivo de debate, de polémica, pois esa ubicación para a celebración da festa do Partido Popular este pasado sábado no Carballiño, no pabellón de deportes, de lo comentaban aquí na nosa tertulia Gonzalo Rodríguez, Manuel Nogueira, José Antonio Barge, Sebas Lavanzares, Fátima Gómez.
6: O que ven triste, mira, me preocupa máis o das paradas de autobuses que a polémica esta amorfa na que queremos baixar o barro, e creo que pouco...
7: Pero, Sebas, non é baixar o barro.
6: Pouco productiva.
7: Non é baixar o barro.
6: Por exemplo,
7: é decir, é decir, os partidos políticos...
6: A mí o entero que o BNG e moleste que se ocupe o pabellón por
7: debaro. Pero vamos a ver, se non me deixas falar e non me escoitas, estás contestando... burradas. Burrada, o que digo, non, é que me realidades. Parece que me parece en general que calquera partido político utilice espacios públicos para cuestións e para festas partidistas.
6: Se fixeron cando faltan, sempre.
7: Cando faltan, pois...
6: O que pasa é que aquí a memoria é moi selectiva.
7: A min que traga o Jerry Falter de Ourense, que veña o señor da Xunta, o presidente da Xunta tal e cual, para que aquí 4 ou 5...
6: No, 4 ou 5 son os mitines do outro partido,
7: poñerse a medallinha, pois poñerse a medallinha, pois a min tamén tocame un pouco a moral. Pero, e sobre todo cando hai moita xente neste pueblo ao que lle faltan, espacios públicos, como unha casa da xuventude, como unhas paradas de autobuses, como unha parada de tren... como mil historias, e ao final venxan aquí 1.500 personas a facer a súa festa.
6: Pues por eso...
7: Entendes que a infraestructura da veciñanza do Carballiño. E non é por outra razón. É tanto uns como os outros, amigo. É que xa está ben, home, xa está ben.
6: Claro
7: que estamos pagando nos as festas dos colegas. Por non, tío, pois pues perdona que che diga, pero non.
6: Mira, os colegas son os partidos.
8: Eu insisto que, bueno, non escoitei moito o que decía o señor alcalde accidental.
0: Porque non tiñas auriculares.
8: Pues, eu non iba a dicir nada. Insisto no mesmo. Primeiro, se interfiere, mal. Segundo, porque non se fai o domingo. E terceiro, iso si yo oín o señor alcalde. Justifica que ven o presidente da Xunta. Pero non ven como presidente da Xunta.
7: Ven como partido.
8: Hai que ter presente iso. Non ven como representante da institución que é a Xunta. Eu se ven o presidente como institucionalmente... Pues hai que ter con unha diferencia, pero ven como miembro ven como do partido,
6: ven como personaje completo, que
8: son
7: a diario. No, de eso nada, amigo, de eso nada. Diario, a vosa festa, a vosa festa.
6: Con a chaqueta, quito la chaqueta,
8: no. Pero vamos a ver, vou contestar. Sí, seguramente agora unha asociación de veciños lle pide unha entrevista, vai dicir que non, porque non ven de a unha viaxe institucional.
9: Oficialmente, non ven de forma oficial.
8: Claro, eso
6: pero que igual, se ven tamén cunha actividade programada, lle vai dicir que non, vai dicir
8: que o programa de agenda que vai atender outro. Non é o mismo.
6: Vamos a ver, eso me parece de verdad. Que o sea, sí. Argumentos no, populistas de verdad.
7: No, populistas son del bar bastante. Son del bar bastante
6: populistas.
8: O que non hai argumento para defender a visita ou para defender, digamos, a utilización do pabellón, que eu insisto, se non hai interferencia... Fetén, perfecto.
9: Perfecto, sí, pero...
8: Se é o domingo e non hai ningún interferencia, perfecto. Igual que tú... e que igual todos que conocemos, eu, pero... espera, no, igual que todos sabemos e conocemos tú, eu, todo, Gonzalo, Manuel e Fátima e Xan, que se utilizan outros espacios públicos do concello en outras actividades tamén partidistas, sempre que non interfiera.
6: Eu que vexo é que tú na rúa, cando viñas agora seguro de camiño, que te encontraxes a moitos veciños que lles era un problema eso de organizar esta actividade no pabellón.
8: Non é problema,
6: seguro
8: no,
6: que sí.
8: No,
6: no, estamos pero nos, no, señora, en vez de dedicarnos
8: favor,
6: aos problemas diarios
8: favor, no,
6: de que teñen os veciños
7: vos estáis moi acostumbrados a facer o que vos
6: entonces,
7: queredes,
6: como
7: sin contar
6: co resto. Vos encanta polemizar, porque é o que nos gusta.
8: No, Seba,
6: e hoxe en día estamos nunha sociedade cada vez máis instaurada en eso, pois sigamos por aí que nos vai a ir moi ben. Sí,
8: Sebas,
6: sigamos por
8: aí. Puntualizar primeiro.
7: Axuda hermosa moito vos a polarización tamén.
8: Máis aínda, che vou a
7: dizer. Eso.
8: Nin sabía que se fallara un pabellón. Eu presentaste o parque, digamos, como era allí la panacea, maravilloso. Pero unha vez que se viquiu o tema, pudo pronunciarme como os demais, teño o mesmo dereito, sempre como
7: é que mira que se me pasas a mí pola cabeza que preparara ese do parque para esta historia.
8: O argumento
7: que
8: deu.
6: Pero que ten que ver o parque, se o parque non se está arranxando na mesma zona onde se vai onde se vai facer, que se iba a facer onde se pon a festa do pulpo. O sea,
10: é que a festa do pulpo,
0: bueno, permitidesme,
10: ten chovido moitísimo e nunca se cambiou.
0: Un momentiño para
10: a festa do pulpo, que a festa do Partido Popular.
6: É que a infraestructura da festa do pulpo non cabe no pabellón.
10: Me pregunto unha cousa.
6: Ayer tamén, igual a todo o mundo non lle cabe na cabeza. Hugo,
10: ayer tamén estaría o Rueda en Lugo, non?
0: Hugo,
10: recibindo a tráfuga.
0: Sí, estamos no Carballiño, deixa.
10: Estamos no Carballiño, pero no Carballiño.
0: Deixa que arreglen os de Lugo, os seus problemas, que aquí bastantes temos con nós.
10: É que temos os mesmos. Aquí temos tráfugas, son mesmos.
0: Estamos na tertulia de Copio Carballiño. Estou escoitando as intervencións políticas de algúns tertulianos e non sei se dan pena ou cabreo porque se ve que afirman cousas que non son verdade, non se axustan á realidade. A única intención, meterse co alcalde en funcións, que intenta dar unha explicación e nin deixan que se exprese. Dá pena. O meu fillo, outro ointo, o meu fillo é monitor de tempo libre e non poderon ir ao pabellón que está cerrado. Está cerrado, cando está cerrado? Monitor de tempo libre. Cando está cerrado? Se deixamos coxe, non está cerrado. Mañá será.
9: O, será mañá ou domingo.
0: Vale. Bueno, aquí Romaría do PP, non? Bueno, estos son
10: vale, non le ningún parece
0: clásicos, clásicos, no, que correa José Antonio, se che parece. Paso yo aquí a José Antonio que fague él. Mira, ahora xa se me bloqueou todo porque están entrando dúcias, dúcias e dúcias de guasas. Mira, este gústame. Oxe, Fátima está farruca. Este bueno.
8: Dobre intención.
0: Que boa era aquela cerveixa, eh? Cando se defende o indefendible, o Carballiño perde. Bravo, Fátima, mira. Sebas, eu non son do PP, se viñera como presidente da Xunta, podía velo. Ben representando ao PP, non comparto que son de outro
6: que
0: partido.
6: O presidente da Xunta é o PP, igual
0: de outro partido
6: é do PP,
0: político.
6: Igual hai xente que todavía non o entende, pode ser, eh?
0: Os nenos e os que andamos, por desgraza, en sillas de rodas, muletas, andadores, segundos patinetes, e non son nenos. Que triste. Eu caín aquí xunta a igrexa do centro, unha baldosa sigue igual desde fai tempo. Estou fastidiada, grazas a esta caída. Quen me devolve a miña saúde de antes? Estou farta de reclamar.
10: A ver se chama o Pepe tamén por isto.
0: Bueno, aquí tamén me piden que poña un pouco de orden, porque uh-huh, se falades todos a vez, mira, non se entende nada. Así que, bueno, mellor falamos de un en un. Manuel.
9: Sí, vamos, ahora dixebas que nos centremos nas cousas do Carballiño. Vamos centrarnos. Que pasou co tema dos microasfaltados? Arranxáronse as fochancas que había, porque esperouse que pasase Semana Santa, esperouse a que parase de chover, xa deixou de chover, volveu tronar, estamos en maio.
7: Veñen agora os 1300 a tapar as fochancas.
9: Era, quero acabar, quero facer un par de preguntas máis. Sí, deixame acabar.
6: Pero se queres pregunto, contesto unha por unha, así...
9: No, van todas dun tiro.
10: Despois, vale, porque ten responsabilidade de goberno.
9: Despois...
6: Por debe ser, porque todo me interpelado...
9: Venderonse como grandes...
6: Por feito cousas que non son.
0: Por favor, de un en un.
9: Venderonse como grandes logros o contrato do SAF e o contrato do ciclo integral da agua. O contrato do ciclo integral da agua vai nos subir a factura da agua. Saberemos a cada un o que lle chega na nova factura. O SAF vanse prestar 5.000 horas menos que no anterior contrato. 5.000 horas menos. Non se conseguiu toda a financiación que debería dar a Xunta de Galicia. que triunfo é ese? Que triunfo? Dos 30 millóns de inversión, xa outro día xa desglosei que hai unha cousa de mantenimiento e outra inversión, porque por bombillas no cambiar a iluminación por bombillas LED nos pabellóns, facer mantenimiento que é obligatorio, eso non é invertir nada, é mantenimiento, hai que saber diferenciar. Despois, outras inversións como podía ser o plan Urbe, eso xa son inversións que as fai a Xunta de Galicia sí ou sí, o concello único que ten é que pedilas. O gran centro sanitario que imos ter, todavía nin o borrador que si
7: está, ulo.
9: Si inda, xa vai casi medio ano lá, estamos esperando ese borrador da licitación que vai quitar a Xunta de Galicia, a ver pa cando. Bueno, a ver, entonces as cousas que me preocupan a mí do día a día do Carballiño, pois eu as expoño, a ver en que fase estamos de todo isto, porque ao final vai acabar este mandato, como vai ser recordado, que se consigue neste último mandato aparte, pois non sei, de estar na mesma situación que fai 4 anos ou tal vez pior.
7: Digo que se vai conseguir neste mandato que algunha xente crezca en política. Eso igual se consigue neste mandato.
0: Pero eso tamén é lícito.
7: Bueno, o que queiras, pero podes crecer, pero queres que pode haber xente, ¿no?, que crezca en política, pero mellorando a vida dos veciños.
0: Eso sempre
7: pero
0: pasa.
7: Pero outra cousa é que haxa xente que crezca en política e que como están os veciños.
0: Unos van para arriba e outros van para baixo. Sebas.
6: Mira, dos microasfaltados, uh-huh. Certo que se vai empezar a asfaltar. Tú sabes de algún concello que xa empezara, Manuel?
9: Sí.
6: ¿En dónde?
9: Pues mira, en Orense fixéronse varias acometidas o están...
6: No, concello tamaño Carballiño.
9: Ah, pues teria así... que mirar, ¿no?
0: En Orense moi contentos non están.
9: No, non están, pero...
0: Non poñas como exemplo.
9: Pero sei de dúas rúas que eu paso casi todos os días por elas cando vou traballar, si que taparon fochancas que tiña.
6: O tema do ciclo de auga, a factura iba a subir igualmente, salir a empresa que salira. No, de feito, bueno. en Rivadavia, o xa, que xa vos lo teño comentado, sí. Vale. Comparando tarifas do ano anterior, o sea, sin a entrada en vigor da nova empresa. Uh-huh. Rivadavia xa fai anos que paga pola auga máis que no Carballiño. Vale. O sea, ten que haber actualizacións, evidentemente. Vale.
9: Pero non 200%.
6: Bueno, eu non, ainda non vin a
9: subida. No, por eso, vamos a esperar.
6: Ainda
9: vamos,
6: non vin a subida, pero tamén a do lixo era dun 200%, e despois parece ser que pasou de 76 a 79.
9: No, en algún sitio do rural estaban pagando 18 e agora están pagando 80. En algún sitio do rural da comarca do Carballiño, e máis en parroquias do Carballiño, estaban pagando 17, 18 euros o ano, e agora están pagando 80.

0: decir que
1: hacer tu ley o con C,
2: no puede, no, no puede, todo no,
3: no puede haber excusa.
4: Bueno, a ver, hacia un poco de paz.
1: Edu soy menos.
4: Que aquí un ointe, aquí un ointe di que Llamazares acompaño no sentimento. Está usted en franca minoría, ahí con cuatro compañeros alineados pola esquerda. Bueno, a esquerda só ten a Fátima.
1: No queda toda a volta.
4: Gonzalo está fronte a fronte, un Manuel, bueno, Manuel tamén un poquinho aí espinado, e José Antonio Barge, pois...
3: E que des tú?
1: Aquí é como en Estados Unidos. A mesa é medio oval. Entonces empezo aquí na esquina e vou a...
3: Dime, onde estás tú tamén?
4: Eu, onde estou?
3: No centro.
4: Pois eu estou na miña posición, aquí fronte ao micrófono.
3: Bueno, eu que...
4: Tratando de que isto chegue...
3: A Boporto.
1: É el que de parte e reparte, ¿no?
5: A Boporto de Eguas.
3: Eu quería dicir que un
4: non sei beneficio... a quen pode molestar, Gonzalo, é un luxo de tertuliano. Mira, aquí tes
3: un
4: dos teus. Falade un pouco, por certo, falade un pouco, nos piden do Concello de Leiro na tertulia da polémica dos semáforos na Ponte da Esperela que puxeron os señores do PP de Santiago. Máis que axudar a prever situacións de perigo, provocan todo o contrario. Moito risco.
6: Comentaron
4: isto parece o chiringuito de Jugones.
6: Comentaron que
4: a veces non se vos entende nada.
6: Comentaron que non sei se é verdade, si que de noite no... que de noite reflexan eses
0: no, no,
6: bueno, a iluminación que puxeron, non sei se é verdade ou non, pero
0: hai que visitala.
6: Si, sí, hai que mirar porque si que é curiosa.
1: En onde?
0: Pensa polémica, sí. Pero nada máis.
6: Na ponte, na entrada de Leiro.
1: Vale.
0: Na primeira ponta.
1: Pero puxeron un semáforo tamén, pode ser.
6: Si. Pero din que entra a iluminación, os semáforos que se que deslumbran.
1: É unha vez a semana paso pola Nacional, que vai a Rivadavia, bueno, da luz, evidentemente non o vin, pero sí que vin un semáforo, que puxeron un semáforo na...
4: Sí, sí, regularización semafórica na Ponte da Esperela.
6: Teremos que ir botar un vistazo para cerciorarnos da...
0: No, a polémica está na prensa, que eu vina, pero non pasei por aí, pero era de día, non me fijei.
4: Bueno, podedes encontrala en copecarballiño.es, que creo que lo explica ben, tanto a obra que executou a Xunta, como neste caso, bueno, pois a postura da oposición, ou que o mesmo do Partido Socialista, que está belixerantemente en contra desa obra, que en vez de aumentar a seguridade di que fai todo o contrario.
0: É que se gastaron 400.000 euros.
4: Eso é. Bueno, tamén aquí outro ointe falando de gastos, pregunta quen paga os gastos do alcalde en funcións, dos pulpeiros do Carballiño que se foron a Bruxelas a impartir esa masterclass. Bueno, ese foi un acto, aclaro, do Partido Popular, que non ten nada que...
3: Pero non foron, non foron todos os pulpeiros.
4: Foron nove representantes da Asociación de Pulpeiros e Pulpeiras de Arcos o Carballiño.
3: Os de carné, non? Moitos cartos ten o Partido Popular para pagar eses gastos todos. E logo.
5: Bueno, claro.
4: Grupo Popular Europeo.
1: Cada partido, claro,
3: eu pensei que era un partido pobre que
1: ten representación.
5: Pobres nós. Pobres sí que somos nós.
3: Algo inocente, pois pensei
0: que... Gonzalo, eu li na prensa.
1: Ten gastos.
0: Quizá prensa que foi que, bueno, que se fixou cargo dos gastos o Partido Popular Europeo, que ten os seus gastos.
1: Claro, tiene gastos de representar cada partido.
0: Pero depois,
1: según a representación que saca nas urnas, ten
3: depois. Tamén me gustou que os mandiles
1: poñían un
3: Partido Popular Europeo, poñía defendendo as cousas de comer.
4: Eso mesmo. non che gustou.
3: Home, a ver.
1: No, hai partidos que lle gusta
3: por favor. Pero
5: ay, por Dios.
4: Vinos máis afortunados,
3: ¿no? Si me deixas con respecto que estábamos falando.
4: Bueno, pero antes, en realidad son cousas de comer, o pulpo
3: cosas
4: son cousas de comer.
5: Sí, sí.
4: Dicíase como era que o dito, coas cousas de comer non se xoga, Coas cousas de comer non se xoga.
3: Bueno, antes con respecto á inversión de 30 millóns de euros que, bueno, que levan feito obra, non sabemos onde. Vemos como este grupo de goberno provendo Carballiño, que non se conocen uns aos outros, bueno, o único que nos fixeron foi subir o lixo, subir a agua e despilfarro de diñeiro, claro está, non? Multas á Confederación, pérdida de dous obradoiros, que se perderon dous obradoiros, todos lo sabemos, pérdida de subvencións, que se perderon, pagar a sanción de velatorio, pagar o lavado de coches e despilfarro no camping. No
1: eso
3: camping,
1: paga unha póliza de seguro,
3: que alguien,
1: Gonzalo,
3: que
1: xa te expliquei no seu día.
3: Que alguien debía dar explicación desta. A póliza de seguros tamén lle paga os que caen.

0: nacer. Por eso nos arreglan logo, para que caigan máis.
1: Bueno, pois todo isto que non é pouco, que non é pouco, é moito máis. Dixose na nosa tertulia íntegra, xa sabes que podes escoitalas e non o fixeche se suscita o teu interese, pois na nosa web copecarballiño.es, aí tela íntegra, igual que todas as nosas tertulias dos venres, como esta última, con Sebas Lamazares, con Gonzalo Rodríguez, con Manuel Nogueira, con Fátima Gómez e con José Antonio Barge.
2: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que volva a lucir como novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible o máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, o Carballiño, ou en srdetail.es.
3: En Seguros Veracruz somos agentes exclusivos de Helvetia, una de las mejores compañías de seguros. Hogar, vida, pymes, comunidades, vehículos y, por supuesto, decesos. Mucho más que un seguro de decesos, pensado para ofrecer en vida un amplio abanico de servicios y prestaciones para toda la familia. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es. Gracias por 25 años de confianza.
2: Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. O señor don Fernando Pérez Fernández, de Carnicería Fernando, faleceu en Maside aos 91 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María Luisa Veleiro Otero. Fillos Fernando, falecido, María Luisa, Ricardo, Emilia e Mariluz, falecida, Pérez Veleiro. Fillos políticos Charo e Juan Carlos. Netos Nerea, Zacarías, Naín, Zaide e Mencía. Neto político Marián, bisneto Dragos. Irmáns Antonio, falecido, Luis, falecido, Concha, falecida, Alicia, falecida e Amparo. Irmáns políticos, sobrinhos, primos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar hoxe luns, día 11 de maio, ás 6 da tarde. Desde o velorio de Maside ata a igrexa parroquial de Santo Tomé de Maside, na que se celebrará o funeral, seguidamente procederase a inhumación no cimiterio parroquial de Maside, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia do señor don Ángel Caride González, que faleceu en Maside aos 92 anos, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrados onte na igrexa parroquial de Santo Tomé de Maside, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios, manifestaron as súas condolencias. O señor don Fernando Pérez Fernández, de Carnicería Fernando, faleceu en Maside aos 91 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María Luisa Veleiro Otero. Fillos Fernando, falecido, María Luisa, Ricardo, Emilia e Mariluz, falecida, Pérez Veleiro. Fillos políticos Charo e Juan Carlos. Netos Nerea, Zacarías, Naín, Zaide e Mencía. Neto político Marián, bisneto Dragos. Irmáns Antonio, falecido, Luis, falecido, Concha, falecida, Alicia, falecida, e Amparo. Irmáns políticos, sobrinhos primos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar, hoxe luns, día 11 de maio, ás 6 da tarde. Desde o velorio de Maside, ata a igrexa parroquial de Santo Tomé de Maside, na que se celebrará o funeral, seguidamente procederá a inhumación no cimiterio parroquial de Maside, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
4: Dende Cope o Carballiño, expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
2: En Funeraria La Pasión, facémonos cargo de todos os trámites e para a súa maior tranquilidade, estamos a súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño. O mércores 13 de maio, festividade da Virxen de Fátima en Viduedo, San Cristovo de Cea. Ás 9 da noitiña, procesión e misa solemne na capela de Viduedo co acompañamento da agrupación musical Xuntanza do Carballiño. En o caso de chuvia, haberá carpa para todos os asistentes. O día 13 de maio, esperámoste na celebración da Virxen de Fátima en Viduedo, San Cristóbo de Cea.
5: Ven y descubre nuestro nuevo almacén Obramat en Ourense. Todos los oficios de la construcción y reforma en un solo lugar. Marcas profesionales al mejor precio de la zona. Más de 20.000 productos con stock siempre disponible. Desde las 7 y media de la mañana en el polígono San Cibrao das Viñas. Y también online con entrega en obra en 24 horas o recogida en 2 horas. Donde compran los profesionales. Obramat.
6: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores, perfectas tras los meses de lluvia. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
7: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
8: Temos unha boa noticia. Moi pronto o Carballiño disporá dun centro de día para atender as necesidades dos nosos maiores. Centro de día Carballiño, con servizos médicos, fisioterapia, podoloxía, nutricionista e as técnicas máis avanzadas para proporcionarlle os mellores coidados. Centro de día Carballiño. Teléfono 698-191-534. Rúa Astureses 22, o Carballiño.
9: Festival Internacional de Música Pórtico do Paraíso. Domingo 17 de maio, ás 19 horas, no Mosteiro de Oseira, concerto de clausura co recoñecido cuarteto de corda Seiquilos. Patrocinan Deputación de Ourense e Xunta de Galicia. Colabora Clínica Dental Parracía. Entradas en Musical González e porticodoparaíso.com.
4: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: Pois sí, amigos, amigas ointes, acabádelo de escoitar un gran espectáculo musical, un espectáculo de alto nivel para clausurar o Festival Internacional Pórtico do Paraíso este próximo domingo, no incomparable marco da Igrexa Monacal de Santa María Real de Oseira. Non será, por certo, o único acontecemento destacado que temos para esta semana aquí, por estas nosas terras do Carballiño e o Ribeiro. Unha semana que chega pois ben surtidiña de actividades e acontecementos por aquí, por acolá, e mesmo cun día festivo de carácter local nun dos nosos concellos. Si señor, si señora, pasada mañá, día mércores 13 de maio, festividade da Virxe de Fátima, festivo local no concello do Irixo. Por certo, xa que falamos do Irixo, precisamente no Irixo, onde é festivo local este mércores, teremos o sábado desta semana os cantos de taberna do Irixo. Este sábado que ven, 16 de maio, a partir das 8 e media da tarde, no Abanico, unha maneira tamén de celebrar este sábado que ven no Irixo, o Día das Letras Galegas. Coa participación, imos anunciándovos, dar ferreñas do Testeiro, do Irixo, co Grupo Nubeiro de Lugo, cos Trasnos de Doade e cos Amigos do Acordeón de Celanova. Ademais do encontro musical, Cea Popular, no Abanico por 12 euros e por un menú a base de empanada, bolo preñado, bebida, café e bica. Ata o xoves desta semana, ata este día 14, poden retirarse os tiques que teñen un prezo de 12 euros para esta cea popular. A organización corre a cargo da Comisión de Festas de Santa María do Campo, no Irixo. E falando de festas e celebracións, tamén esta semana, chegado o sábado, será de Romaría, noutro dos nosos concellos. Sí, sí, chega unha das primeiras romarías no mapa de festexos, no calendario festivo desta nosa comarca. Claro que sí, que falamos da Romaría Festa do San Trocado, este sábado que ven, 16 de maio, en Andrade, na parroquia de San Cibrán de Las. Ata o venres, por certo, desta semana, aquí nos recordan no WhatsApp de Cope o Carballiño que a diario ten lugar a novena, o novenario do San Trocado na capela, no monte, do mesmo nome nesta parroquia de San Cibrán de Las. Aquí o amigo Modesto Rodríguez envíanos un WhatsApp informativo no que nos comenta que ás 12:30 horas deste sábado que ven terá lugar a procesión e misa solemne. Haberá ruada, haberá procesión, haberá sesión vermú e ambiente de romaría nos han trocado coa charanga El Brexi. Pola tarde haberá música, animación, xogos e festa da espuma co DJ Tibu. E pola noite en Andrade, festa e verbena coa Orquestra Solara. No Monte do San Trocado haberá servizo de comidas para este día de romaría. Non fai falta levar o xantar como se facía noutros tempos, só chegar, sentarse á mesa, despois pagar tamén, claro que sí, pagar un menú, pois que será a base de pulpo, churrasco e carne o caldeiro, a elixir este sábado que ven na Romaría Festa do San Trocado. E tamén nos envían aquí outra invitación que comparto con todos e todas vós, con toda a audiencia de Cope o Carballiño, para un acontecemento que, mira, ten un bonito nome, un bonito eslogan. Non sei que che parece a ti, eh? Chámase este acontecemento do que vos falo o viño, un compañeiro de vida. O viño, un compañeiro de vida. Este sábado que ven, en Beade, nesta vila ribeirán, onde terá lugar, desde as 11 da mañá ata última hora da tarde, un completo programa de actividades. Ás 11 da mañá, homenaxe a Antonio Vázquez, membro dos Tamara, e a Xoán Pablo Lorenzo Fariña, recentemente falecido e veciño de Beade, bueno, veciño de natural de Verán, pero pasando a última etapa da súa vida, Pablo Lorenzo, en Beade. Bueno, pues serán homenaxeados tanto Pablo como Antonio Vázquez, tamén fora veciño de Beade e membro dos míticos Os Tamara. Logo, ás 12 do mediodía, iniciarase a xornada de portas abertas nas adegas Arco da Vella, Adega do Eladio e Señorío de Beade. Ás 6 da tarde terá lugar o pregón deste oviño, un compañeiro de vida en Beade, o pregón a cargo de Yolanda Vázquez, que é presentadora de Televisión Española. E creo que tamén ten que ver e moito con Beade, de donde é a súa familia. Ás 6:15 da tarde terá lugar a apertura dos stands, tamén coincidindo coa actuación de Fede Pérez, que é actor, guionista e monologuista. Desde ás 7 da tarde sumaránse a este día do viño un compañeiro de vida, Os Tarabelos Poetas. E desde as 8 da tarde, concerto de pop rock a cargo de Soul and Roll. Haberá pulpeira, haberá food truck e produtos gastronómicos, todo elo este sábado que ven en Beade, neste acontecemento, o viño un compañeiro da vida. Pois a radio tamén é unha compañeira de vida. Nas nosas vidas, a radio, como sempre, aquí, desde os estudios de COPE o Carballiño, achegándovos información, entrevistas de actualidade, entretemento, ata as 2:30 da tarde.
10: Mediodía en COPE o Carballiño, Xan Pinal.
11: En Eurofoto cumplimos 35 anos, revelando as túas fotos. Fotos carnet, restauración de fotos antigas, fotos de drones ou as fotos de móvil, o momento. E, por suposto, en Eurofoto a reportaxe da primeira comunión, bautizo ou para un día tan especial como o da túa boda. No que sumamos un servizo especial de alquiler de dous impresionantes automóviles clásicos, un Rolls Royce e un precioso Jaguar. No número 36 da Rúa Principal do Carballiño, Eurofoto. O teu recordo, a nosa mellor.
12: Descubre el nuevo almacén Obramat en Ourense con los mejores precios de la zona, con IVA incluido. Ven al polígono San Cibrao das Viñas y compra donde compran los profesionales. Obramat.
13: Si quieres evitar esperas y pérdidas de tiempo, presenta tu declaración de la renta en Pimegal, en Otero Pedrallo 20, Carballiño. Acuérdate, tu declaración de la renta en Asesoría Pimegal. Para una comprobación de tu borrador eficaz y eficiente. Asesoría Pimegal, Otero Pedrallo 20, junto Inén, Carballiño.
14: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no Salón Show baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto, para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou si o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
15: ¿Queres vender o teu piso? ¿A túa casa no rural? ¿Queres comprar nas mellores condicións? Chama a Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga. E de seguro atoparemos ese cliente que demanda un piso, unha casa no rural, tanto reformada como sen reformar, no Carballiño, na comarca do Carballiño ou en calquera punto do Ribeiro. En CEA, Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga, 618-784-282.
16: Para desfrutar de outra das nosas grandes tradicións, a gastronómica. Un referente no Carballiño, Pulpería Fuchela, o ritual dunha exquisita ración do mellor pulpo. E agora, ademais, unha carta totalmente renovada.
17: Con primeiros como un arroz meloso de langostinos e zamburiñas con San Simón, ou unha sopa de compota de cebola con vieiras. De segundo, un raxo de cerdo ou unha cuña de rodaballos sobre cama de grelos e morro con aceite de pimentón. E para rematar, un postre, culant de chocolate con xeado de vainilla ou un strudel de mazá e xeado de froitos vermellos.
16: Pulpería Fuchela.
18: Domingo 17 de maio, a partir das 5:30 da tarde, en Sala de Festas Paulino, actuación en directo da Orquestra Magos.
19: e a música discográfica de Sala de Festas Paulino, en Seoane o Carballiño. Recorda, este domingo, actuación da Orquestra Magos. Esperámoste.
20: Esta primavera, equípate coa potencia de Ucha Foresta. As mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga. De Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 euros. E non deixes de coñecer todas as novidades Steel en cortacésped, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño ou en uchaforesta.com.
21: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en o Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
22: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: E comenzamos semana con tempo aínda bastante inestable, con previsión de máis chuvia tanto para hoxe como para mañá martes. Logo a partir do mércores, polo menos o mércores o xoves, vemos que xa a probabilidade de que haxa chuvia é menor. Parece que a partir do mércores irá escampando. En canto ás temperaturas, mantéñense propias deste período da primavera no que andamos, máximas de madrugada e primeiras horas da mañá, no entorno dos 8 graus, que digo máximas, mínimas, a primeira hora da mañá, no entorno dos 8 graus e máximas, arredor dos 17 graus no Carballiño e comarca, como sempre, un chisco por riba no Ribeiro, onde poden alcanzarse os 20 graus. O Grupo Municipal de Espazo Común no Concello do Carballiño elevaba esta mañá o tono nas súas críticas tras a celebración da Festa do Partido Popular este pasado sábado no Pabellón de Deportes do Carballiño. O alcalde accidental, Pepe Castro, manifesta Espazo Común, minte os veciños e o PP emprega recursos públicos para a celebración da súa festa. Resulta intolerable o acontecido no Carballiño esta pasada fin de semana, un auténtico caos e nun mundo normal o señor Castro, alcalde en Fucios, debería presentar hoxe mesmo a súa dimisión. Isto proclama Espazo Común, tamén o BNG se suma estas críticas en este mesmo contexto pola ocupación do pabellón de deportes do Carballiño este pasado sábado por parte do Partido Popular. Bueno, pois precisamente con nós nuns minutos teremos aquí o alcalde en Fucios, a Pepe Castro Gil. Antes, imos aproveitar logo, mentres chega o alcalde en funcións aquí aos estudios de Copio Carballiño, imos aproveitar para comentarvos o que foi esta mañá, tamén precisamente na Casa do Concello do Carballiño, o acto de presentación do roteiro Manuel María Eda Foliada. Foliada, que ten programada a agrupación cultural Avantar para este mes de maio no que andamos. Indo por partes, en primeiro lugar, pois comentamos o que será o roteiro Manuel María, xa clásico no mes de maio no Carballiño, para elo pois escoitamos a un dos integrantes de Avantar, a Darío Rodríguez.
23: En primeiro lugar, o días 20 e 21 vai ter lugar tamén unha das actividades xa consolidadas na parrilla de iniciativas da agrupación cultural, que é o roteiro Manuel María. Son dous días, 2021. O primeiro día pois está dedicado aos centros educativos de primaria e o segundo día pois aos colexios que imparten a ESO, grupos de educación secundaria obrigatoria. Ben é certo que todavía estamos á espera de que algún centro pois confirme a súa presencia. Este roteiro consiste pois en un percorrido aos diferentes fitos que hai polo pobo que plasman o amor de Manuel María, dos referentes literarios da segunda mitad do século XX no país. Estos fitos pois son a Igrexa da Veracruz, a Praza Mayor, a Fonte do Concello, a Fonte de Flores, e vamos cos escolares facendo pois un percorrido explicando a figura de Manuel María, o vencido de Manuel María coa vila do Carballiño, e explicando cada punto, o que sentía Manuel María de cada punto que imos a percorrer, acompañados nesta ocasión, o segundo día, pola música tradicional dun instrumento máis emblemático que a gaita.
1: Pois isto será os días 20 e 21, ou que o mesmo mércores e xoves da semana que ven. E logo teremos xa esa gran foliada da Agrupación Cultural Avantar, con moita música tradicional e con moita troula para o sábado día 23 de maio no Carballiño. De novo, escoitamos a Darío Rodríguez.
23: O día 23, tamén unha das grandes apostas da agrupación, que é a Foliada. Xa, pois vamos, se non me, a cabeza non me falla, na novena edición, tal como Foliada. Este ano, a novidade, efectivamente, como decía o concelleiro, é un concerto que temos de Afroliada. É un grupo da zona do Barbanza que coñecemos desde fai tempo, que compartimos con eles moitas experiencias musicais, a zona da Coruña, que fan unha mestura, unha música entre a música tradicional galega e a música tamén tradicional africana, incluso con bailes, con coreografía incluídos, non? Aí vamos a ter instrumentos de percusión netamente africanos con instrumentos da nosa tradición musical, como son a gaita, como é o tamboril, e como hai un par de sorpresas máis. Decir que ese é o preámbulo ao que é a foliada propiamente dita, que comenzará pois o concerto das 7, pois as 8:30 no local do Pendello. Agradecer tamén aos locais que sempre se implican na realización desta actividade. Empezaremos no Pendello eso das 20:30 e despois percorreremos toda unha serie de establecementos como poden ser Barpaco, Bargelo, a comarca, o casino, e para rematar na bodega en Flores. O grupo desplázase, varios grupos, e despois vámonos distribuindo según os puntos, según os establecementos. Non é que sea un pasabares tradicional aquí, porque aquí é un poquinho, como digo eu sempre, todos contra todos. Isto non é a folía de Melide, non é a folía de Fonsagrada, non son cantos de taberna, digamos, al uso. Mesturámonos todos e tocamos, como digo eu, todos contra todos. Eso non quere decir que non haxe espazos para as actuacións individuais de cada grupo. Esperamos moitísima afluencia, de feito, imos a ter seguramente de moito bailador, moita xente da comarca, desta comarca e da comarca do Ribeiro. E tamén, bueno, temos grupos xa convidados da zona do sur de Lugo, da zona do sur da Coruña, posiblemente de Celanova, moitísima xente a nivel individual e grupal tamén da comarca do Carballiño. Bueno, pois estamos convencidos de que será novamente un gran escaparate do que é a nosa cultura máis xenuína. E isto é o día 23. Ambas as dúas actividades, Roteiro de Manuel María e Foliada, vámoslas enmarcar dentro da parrilla de actividades en col do Día das Letras galegas.
1: Pois seguro que sí, é unha boa troulada, unha boa festa a que se arma no Carballiño para o sábado da semana que ven. Era presentada esta mañá esta actividade na Casa do Concello. Escoitábamos a Darío Rodríguez, un dos integrantes de Avantar, que era que nos avanzaba en que vai consistir esta gran foliada de Avantar 2026. Antes, para a semana que ven, o tradicional roteiro Manuel María por eses lugares emblemáticos que recolle o cantigueiro do Orcellón, do poeta da Terra Chá.

0: Mediodía en Copio Carballeño, Xan Pinal.
1: En Estación de Servicio Sardín, ahora tienes el doble de descuento con la aplicación gratuita Wilet de Repsol. Sí, el doble de descuento por litro.
2: Hasta el 31 de mayo, el doble. En Estación de Servicio o Sardín.
1: Con punto de recarga eléctrica y en los boxes de lavado, un sistema único en la comarca de Ocarballiño para el lavado de furgonetas y bajos a alta presión. Ahora con renovación total con cepillos de espuma Carlite antirrayaduras.
2: Electrodomésticos Penín. Cientos de productos en oferta. Sí, cientos de productos en oferta. A precios increíbles. Y como siempre, con la mejor financiación. Hasta 24 meses sin intereses. Penín, o número 1 en electrodomésticos.
3: Precasa, preséntache. Todo en mobiliario de Sardín. Ferramenta manual, cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpadoras. Además de ser distribuidor oficial de GRE, para óptimo mantenimiento da tu piscina. En Precasa, na avenida 25 de Xullo do Carballiño.
2: Estilo, comodidade, con todas as novidades de tempada en Yerit Modas. Roupa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Yerit Modas, Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Yerit Modas está a diferencia.
4: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
5: Temos unha boa noticia. Moi pronto o Carballiño disporá dun centro de día para atender as necesidades dos nosos maiores. Centro de día Carballiño, con servizos médicos, fisioterapia, podoloxía, nutricionista e as técnicas máis avanzadas para proporcionarlle os mellores coidados. Centro de día Carballiño. Teléfono 698-191-534. Rúa Astureses 22, o Carballiño.
6: Na estación de servizo da Con, enerxía total. Que ademais de contar co supermercado Carrefour Express, a gasolinera, a cafetería e o gasocentro Maside, agora, un surtidor de gas e outro de recarga eléctrica. Supermercado, cafetería, gasolinera, gasocentro, surtidor de gas e recarga eléctrica. Todo na estación de servicio da Con.
2: En Eurofoto cumplimos 35 anos, revelando as túas fotos. Fotos carnet, restauración de fotos antigas, fotos de drones ou as fotos de móvil, o momento. E, por suposto, en Eurofoto a reportaxe da primeira comunión, bautizo ou para un día tan especial como o da túa boda. No que sumamos un servizo especial de alquiler de dous impresionantes automóviles clásicos. Un Rolls Royce e un precioso Jaguar. No número 36 da Rúa Principal do Carballiño, Eurofoto. O teu recordo, a nosa mellor.
7: Y aquí una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
2: Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo, del diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas. En Sagra, taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. Carpinteriacanosa.com. 40 años diseñando tu hogar.
0: Para entreter, para informar, Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
8: Pois este pasado sábado o Partido Popular da provincia de Ourense elixía o Carballiño para celebrar a súa festa de cada ano, a súa xuntanza provincial. Elixía o Carballiño inicialmente, parece que sí, que ese acontecemento, esa reunión dos populares ia ter como escenario para a súa celebración o Parque Municipal, e logo entendo que tamén esta decisión tería que ver coas condicións meteorolóxicas, pois xa sabedes que se celebraba finalmente no pabellón de deportes do Carballiño, onde se reunían Bueno, pues decíase que máis de 1.200 persoas, alrededor das 1.500 persoas, apuntan outras informacións. Bueno, pois o certo é que isto deu lugar a unha polémica dentro da vida municipal e política no Concello do Carballiño. Esta pasada fin de semana, primeiro Espazo Común e logo o BNG, pois lanzaban críticas contra, bueno, pois esa celebración de esta reunión dos populares no pabellón de deportes. O BNG denunciaba o uso partidista das instalacións públicas municipais para a celebración da festa do Partido Popular. A formación nacionalista sinalaba neste comunicado que en un primeiro momento o Partido Popular pretendía utilizar o parque municipal para a celebración do evento, malia que os informes técnicos desaconsellan esta opción polo impacto que poderían xerar as aglomeracións nun entorno xa de por sí degradado. Por lo tanto, foron estes informes os que fixeron rectificar aos populares senón a amenaza de choiva intensa durante a xornada. E, doutra parte, esta mañá, Espazo Común, pois podemos decir que elevaba o tono das súas críticas, e mesmo, pois nun comunicado publicado esta mañá, Espazo Común pedía a dimisión pública do alcalde en funcións, Pepe Castro Gil, bueno, pois a quen culpan destes cambios e de toda esta polémica. Manifesta neste comunicado Espazo Común que o que se puxo de manifesto esta fin de semana no Carballiño foi unha volta aos vellos modelos caciquís, o que non debería pasar de ser unha reunión para o autoaplauso. Coa sempre positiva chegada de centros de visitantes ao Carballiño, converteuse nas mans dos populares locais nun caos, nun mal gasto de recursos públicos e no estragamento de propiedades municipais. Todo comezou, apunta Espazo Común, a ser moi extraño cando se anunciou o cambio do evento ao pabellón municipal, o que ocasionou a modificación ou aplazamentos de varias actividades deportivas programadas para o venres e o sábado. A intervención como elefante en cacharrería do alcalde accidental Pepe Castro nun programa radiofónico para mentir aos veciños negando estes feitos, cando estaban circulando mensaxes dos adestradores informando a xogadores e familias, deixa moi en evidencia a fiabilidade deste home. A utilización da pista do anexo para a celebración sen ningún tipo de protección no chan é outra aberración que pudo xerar importantes danos no firme. Bueno, pois aínda continúa, bueno, pois facendo outra serie de puntualizacións o grupo municipal de Espazo Común, e todas elas dirixidas aquí a persoa do alcalde en funcións, Pepe Castro Gil, que estaba aquí dándolle a cabeza e negando, bueno, pois todas estas afirmacións, tanto do BNG como de Espazo Común. Moi boa tarde.
9: Boa tarde a todos os ointes.
8: Bueno, estabas dándolle a cabeza para un lado, para outro.
9: Sí, porque
8: decías que non. Que
9: xa
8: non.
9: Son mentiras, xa pode ser que fixamos cousas, algunha cousa mal, que facemos sempre algunha cousa mal, porque a verdad que hai que reconocer que nos equivocamos, pero neste caso non vexo ningunha cousa mal. Eu, a máis, fun totalmente riguroso co bebé de Ourense, que foi o que solicitou o espacio. Nos íbamos ir ao parque, non había ningún informe negativo de nadie. Se o tengo BNG que me enseñe, porque eu non o vin. No parque fanse, pois mira, temos programado, ven os das Padixi de sí, toda Galicia, veñen os liborianos, veñen moitísimos grupos que sí, veñen sí, a comer ao parque, e non pasa absolutamente nada, nunca pasou, o sea, non vi ningún informe negativo. É un espacio recreativo, unha zona verde urbana, e penso que está moi ben cuidado ahora mismo. O único cambio que se fixo foi cambiar o pabellón porque daban agua.
8: Sí.
9: O único cambio, que non lle gusta a xente que vaya, que veña a xente do PP, de toda Galicia, 1.000 e pico personas, a que traba unha empresa de Carballiño faga comida, que montan carpas, dan a comida, dan de O sea, é un traballo que deixamos, que se deixa aquí uns beneficios. Non lle gusta. É mellor que vayamos a outro lado. Vayamos a... Que Carballiño quede fora do mundo. Pois mira, sinto moito si hai xente que está pois dolida porque fagamos algo. Eu vexo que é bon para Carballiño porque dalle un pulo, unha vista. A xente quedou impresionada coa comida que comeron aquí, co pulpo, con todo. E a verdad que demos unha moi boa imaxe do Carballiño.
8: Elo significou pois suspender ou cambiar pois horarios e días para as actividades deportivas. Mira, que estaban programadas, dicíase tanto o venres como o sábado no pabellón de deportes.
9: Mira, eu a comida fixo o Fuchela, sí. Con outra empresa de carpas que hai, que Robert tamén estaba metido. Esa comida xa lle dixen eu, porque me pedía montar o viernes. Dixen, o viernes non se pode montar nada. O sea, hasta que acaben as actividades, ajá, non se monta absolutamente nada, porque hai moitas actividades. O sábado había un partido de infantiles que foron a xugar a Maside, un partido que en ningún momento se comunicou aos pais que era aquí, que antes de que se comunicara, sí, cambiouse. Ajá. Por eso que está, pasa moitísimas veces, con moitísimos actos. Por ejemplo, a veces coincidimos balonmano, patinaxe e fútbol sala, temos que cambiar, sí. Pues tenemos que... Era un partido, nas dúas pistas había solo o sábado. Si non, nunca se faría aí. Que queren decir que é unha mala gestión. O domingo pola mañá, al 10 da mañá, estaban xugando rapaces, na pista do anexo. Eu estaba ali desde as 9 para ver que estuvera todo ben. Limpiouse toda a noite unha empresa que pagou o Partido Popular. Quedou todo ben. E onte a tarde ainda estuve en que xugaron o Carballiño Fútbol Sala, que ganaron 5-0 e pasaron a primeira ronda do playoff, e xugaron na pista central, coa pista casi chea, de xente vendo unha cousa moi importante, e estaba perfecto. O sea, non houve ningún problema de limpieza ni nada. Creo que foi unha boa gestión.
8: Defendes que o venres non se suspendeu ninguna
9: actividade. Nada. Hai veces...
8: Aquí, denunciase que, por parte de Espazo Común, que sí, que se suspenderon varios eventos deportivos, tanto o venres como o sábado.
9: Pois eu digo yo que non. Que mo demostre, falamos. Pero que se cambie un... O venres, a ver, eu teño WhatsApp, sí, eu falo moito co fútbol, sabe, porque temos que poñer os horarios. O luns pola mañá mandaron os horarios. E o venres había tres partidos que se xugaron sin problema ningún. Porque moitas veces son problemas de adestradores, eso. Bueno, eu digolle que hubo un partido que solo foi a xoa Maside, que foi o infantil masculino. A máis poder decir, sí, contra quen foi, todo. É un problema ese que vayan a xogar un partido un día masía, que é unha cousa normal dentro do que é o calendario do pabellón. O domingo se está aberto, non sei por que dice a xente que o domingo está pechado. Este ano le va abrindo todos os domingos, penso...
8: Outra cousa é que haxa actividade.
9: Como actividade?
8: Que digo que si es, que non tan só este aberta a porta, senón que dentro que haxa actividade.
9: Os domingos xogan.
8: Moito ambiente non...
9: A non ser
8: que haxa competicións.
9: Claro, claro, hai competicións. Sí, sí. O que non vou deixar o pabellón aberto para que vaya xente... O sea, o pabellón, sí, xa, o fin de semana está para competicións.
8: Mesmo aclarei que o domingo a actividade que hai no pabellón é competición federada.
9: Sí, sí, sí. É así, é así. O pabellón non é un sitio para ir aí... o sea, podes alquilar a pista algún día, pero alquilando esa pista, pois ábrese sin problema ningún, tanto un sábado como un domingo.
8: Mesmo as exteriores, pádel, tenis...
9: As exteriores, ahora mismo, podense utilizar todo o ano, o fin de semana, domingo, de noite, porque puxemos un sistema e a xente penso que se mellorou. Antes estaban pechadas, e agora todos os días poden ir de noite, están funcionando... pois mira, fixemos as contas da xente que iba, multiplicamos por 5 afluencias pista de pádel. A pista de tenis fixemos unha nova. Temos luces novas nas pistas. Unha afluencia moitísimo maior. Queremos mellorar, temos moitísimo que mellorar. É verdad, pois hai que intentalo. Ahora quero cambiar a rede toda e poñer unha pista de fútbol que está mal, pues facela ben, porque estaba moi gastada, leva moito tempo, e a rede de fora está bastante mal. Pois hai que intentar ir pouco a pouco, mellorar todas as infraestructuras, pero en este caso todos os partidos piden locales, sí. Pode ser auditorio, pode ser a Casa da Cultura, e nunca houve ningún problema. Non sei por que neste caso... bueno, sei, no, porque ahora mismo están en plan que todo vai mal, todo non lle vale. Bueno, eu en serio que intento facer as cousas ben, penso que as fago ben, porque senón non as faría. Podo me equivocar, está claro, pero neste caso, sin dúbida que non.
8: Temos aquí, como sempre, activo o noso WhatsApp de Cope o Carballiño, onde opina a nosa audiencia. Comenta este ointe, o problema non é que quede ben ou mal despois da celebración da festa, senón usar un local público para uso partidista. Outro ointe comenta, entón, espazo común, cando vai dar os seus mítines, eleva uns cantos nos últimos meses na Casa da Cultura do Carballiño, non é utilizar un local con finalidade partidista. Bueno, pues esto...
9: pero mira, o pabellón está aberto...
8: Los locais públicos son para utilizar...
9: Para moitísimas asociacións. Que... O sea, sí. Por ejemplo, mira... Ainda...
8: Non vexo o calce xa o inconvinte.
9: Eu tampouco, pero bueno, é discutible si que se quere eso. O Marusia vai ao Ede, no Brau vai estar aberto casi todo este Brau. Temos ocupado o pabellón casi todo o Brau. Hasta veñen unha persoas que veñen de Sevilla facendo o Camiño de Santiago e son 100 e pediron para dormir no pabellón.
8: Sí.
9: E nós estamos encantados, porque hai xente que vai consumir en Carballiño. E a nós, deixalos o pabellón dormir un día, pois pedimoslle que nos den un pouco a limpieza que quede ben, é o que pedimos. Eu penso que é revitalizar o pueblo. É mellor pechar todo e dicir, non facemos nada que aquí... aquí os de Espacio Común e os do Bloque van me decir moitas cousas que eu xa sabía, porque sabía que non lle iba a gustar que trouxéramos a 1400 persoas aquí a Carballiño do Partido Popular da provincia de Ourense, pero eu penso que é unha boa, é bom para todos. Penso, ojalá o PSOE fixe aquí os actos, sí, todo
8: bueno,
9: mundo.
8: Outro ente di que o venres as rapazas de fútbol sala non puideron entrenar, o domingo a posta ducia e chea de rayaduras. Había rayaduras no parque novo.
9: No parque novo, que parque novo. Rayaduras, bueno. Mira, compramos a, que tamén non sabe a xente, sí. A xente que vai polo pabellón veo como está. Compramos unha máquina de limpieza que é moitísimo mellor, que pule as pistas e a verdad que quedan moi ben. Non houve ninguna queixa de nadie. Pero bueno, hai algunha rayadura, pode ser, pero non, eu vine ben, fun o primeiro que estuve ali o domingo al 9 da mañá, fume de último porque pedimos que a empresa de limpieza, para min era fundamental que quedaba ben, porque quería que al 10 da mañá os rapaces pudieran xogar o domingo, e non houve ningún problema.
8: Outro ointe aquí tamén no WhatsApp de Cope o Carballiño. Recentemente o Partido Popular tamén celebrou unha xuntanza na Casa da Cultura sobre as subvencións da vivenda. Antes, os de Espazo Común tamén soltaron a súa arenga contra a xestión do asilo. Tamén o BNG fixo actos partidarios na Casa da Cultura do Carballiño. Por que algo parece normal e algo parece agora sacado de contexto? Bueno, pues...
9: Eu tamén, eu vexo sacado de contexto, pero bueno, a miña opinión.
8: Sí, outro ointe... según o alcalde accidental, non ve nada mal, entón, según él, usar o pabellón para un acto de partido e modificando actividades, non pagando polo uso desas instalacións, pois tirando de recursos públicos, o domingo había un camión e operarios da Diputación nas instalacións, non vulnera o principio de neutralidade institucional, non hai unha posible malversación de caudales públicos ou usar recursos da Diputación. Non se trata de que guste ou non o que faga o Partido Popular, trátase de transparencia e coherencia, como tanto se di defender. Tamén aquí outro ointe,
9: o camión, bueno, pues, da Diputación...
8: enviábanos, mira, un Mira, aquí tes unha fotografía. Sí. Aquí entendo que é o exterior, isto do
9: pabellón
8: de deportes cun camión que pon, sí, Diputación Provincial de Ourense.
9: O camión da Diputación, como ben sabe a xente, a Diputación leva a recollida de lixo do Concello de sí. Carballiño, e lle pedimos que fixera un especial esforzo porque había moitísima basura que recoller. Me imagino que sería por eso. Mira como foi a cousa, que puxemos unha carpa para a cociña do evento e o día seguinte conseguín que lle deixaran o fútbol sala. E fixeron ali, puxeron un medio bar e puxeron desde as 4 da tarde. Gracias a que fixemos ese acto, quedoulles a eles a carpa o domingo. Que é unha tontería, porque é sí. falar, pero unha gestión que me parece importante. É aproveitar os recursos que temos. E non lle costou nada o fútbol sala. Pois, penso que é unha boa cousa, que se fixo e a carpa estaba ali fora.
8: Outro ointe, tamén aquí sempre no WhatsApp de Cope o Carballiño, onde opina a nosa veciñanza, a nosa audiencia. Señor alcalde, vostede coñece o como de abuelo, o que será o conto do abuelo, o neto e o cabalo. Coñece o conto do...
9: Sí, ese conozco.
8: Acaba dicindo yo abuelo ao neto. Neno, fagamos o que fagamos, sempre terán algo que dicir de nós.
9: Sí, sí, sí, e é verdad. Conto, pero bueno,
8: pues mira, non sabía o deste conto.
9: A min gústame que falen de min porque por lo menos é porque facemos algo. O malo sería que non falaran de un porque sería que non te equivocas se non faz nada.
8: Bueno, pois non sei se ao respecto quere engadir aquí algo máis o alcalde en funcións, que íamos falar de outras cuestións tamén, pero bueno, démoslle tempo esta polémica, non?
9: Pois vexo unha pena, porque días. Mira, hai cousas moitísimo máis importantes que a partir de, para min era importante ese momento, pero agora a partir de, o sea, temos que mirar para diante, temos moito traballo no concello e temos vir aquí hoxe para explicar isto, pareceme casi perder o tempo, mío que lle digo, porque teño moitísimas cousas que son moi importantes dentro do concello, teño meu traballo e cóstame, pois eso, é unha pena ter que vir aquí porque vemos que a xente, hai algúns partidos que o único que queren é poñer pau nas rodas.
8: Aquí
9: pena.
8: Fotografías que entendo que é do... Sí, é o mismo camión, os camións do lixo non son de color naranxa.
9: Pois non sei, do lixo. Pero se queren chamamos a Diputación e preguntamos...
8: Pois, máis nada, moitas gracias aquí ao alcalde en funcións, Pepe Castro, por bueno, pues, estar aquí e tamén aportarnos o punto de vista e contestar tamén a todas estas críticas, a todas estas manifestacións que se facían, que se fan desde tanto o BNG como desde Espazo Común a propósito desta celebración este pasado sábado no pabellón de deportes do Carballiño da festa anual do Partido Popular na provincia de Ourense. Outro día, bueno, pues repasamos outros asuntos que seguramente tamén son igualmente de interese, ou a mellor, incluso de máis interese para toda a nosa audiencia. Moitas gracias, alcalde.
9: Moitas gracias a todos.
0: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
10: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros o mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27, o Carballiño.
11: Mes das Letras Galegas en O Zoco Gezeta, con moitísimas actividades durante todo o mes de maio. Sábado 16, desconto do 10% en libros. Ás 12:30 na rúa, concerto Preletras Galegas con Ferriñas de Liño, Coral La Torre, Grupo Pandeireta, Cole de Maside e a Banda de Gaitas do Carballiño. O Zoco Gezeta, deseño propio, deseño galego. Xogos, libros, música, camisolas, instrumentos, artesanía galega. O Zoco Gezeta, Curros Enríquez 29, o Carballiño.
12: O Concello do Carballiño recorda a importancia dunha serie de boas prácticas. O horario para depositar o lixo é de 8 da tarde a 7 da mañá. Recorda a importancia na selección previa para a súa reciclaxe. Ten presente que os vertedoiros incontrolados supoñen un risco para a saúde